0: Ja uživam u radiju slušati zato što mali meće puzul sve naše pisme. Divota, divota, a roko sve modele. To mene ne zanima.
1: Ovo je BNM.

cvokoće iz čaše. Braća bez gaća, gaće bez braće. Kutina, dajte buke, da se čuje sve do Popovače.